0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

Korokatan Sutreso, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Bas FM radione.

96,6 Bahas FM Melu Jeng Dalu Kelaturakan Dumateng Panjenengan Mboten Kraus Menika Sampun Tabu 11 Tabu Kali 11 Wonten Studio Radio Bahas FM Dan wajinipun Dalu Penika Kaulah Kayatri Yun Pamit Rumiin Saking Papan Pamirengan Panjenengan Mobile kata kelentak lancin penangin kaula matur kaula yun agung samudra pangaksami matur nuwun lan wilujeng